OH. Pompaye, sauber bompaya, a radi betie. Biwano, nani a radin kasa, nani a radin kasa.